ntse so motshaodi le orna ile munyaka ya ka jeno ga olo ke a dikete tse thagolo kgolo le mashume a tsheletseng a metse robong mme nna ke nthabise mojaki ke tsamaya le se a bulela malako.

0: Heya. Zopotlaki. What's my tele gana go? Ke ntse ke re nna sa tla mosebetsi. Ha ta jina nante ke ke bona bangata e ba mlofa.
1: Na le mathatana monna swati. Ha o na ke die hi tsena monna o hla. Ha se ka bo bona monna.
0: Eh ndate. We tsai.
1: Suti. Ma tsa ka ha ro bala lapeng ba.
0: He?
1: Ha ke mo founela. Ai, ha ra be fu.
0: Jo. Jo. What's my hand?
1: Ke patse swati.
0: Ba di ha qala tana. Tsona ntwe tseo a di etsa tsona.
1: Re se
0: Ei, mohlomong ho motho eo a etseng ho yena.
1: Utlwa fela.